Още мудро ще жере, как дореш да ноявър. Ръпта врът фрауен да доктор, още мудро кендеш дар. А воже токен се федер, об се феровах планет. Още блив на нехи ман, да не жди вие нох них ред. Още, още, още жере, воде за фурна жота клап, а директ фанен вие.